6.26 kaže Vura, 97.9 ova vaša frekvencija na radiju, a plus 16 termometar vani uz kišu koja će padati danas pa više manje cijeli dan, tu i tam neka pauzica, ali novo današnja kiša pa sutrašnji odmor od kiše u srijedu, ali ova današnja kiša u pola slabija od one u srijedu, koliko vidim po ovim tu grafovima danas. Period padanja zapravo je skoro isti, ali količinski skoro dvostruko više nego ovo danas. Pa se onda pripremite za kišnu srijedu, no prije toga slijedi sunčani utorak.

Da, trebalo je preformulirati priču. Nije jednoj romantičnoj, nego jedna romantična. I to smo otkljuvili. Vani više nismo na 19, sad smo na 18. Kišnih, koliko vidim. Nemate brige, tako cijeli dan. Pa onda sutra sunce i toplina, pa u se srijedu onda opet vraćamo na kišu. I to puno više kiše nego...

Marketing Radija Zlatar. Moda, dom i veselj. Marketing Radija Zlatar.